Awoy Radio Diffusion Nationale Tchadienne de Kaglo ACKD Manambisite Najik Dobet Mbank Bo Isongan Gdoti Kotusan. Voilà, Najik Dobet Nik Takagado Taji Losolte Bolanto. Igeri Kade Bola Dokum Lokuchatla Malangba Jarayena Adi Naki Akuan Kag. Que de dana na ki ama kagta ba na ki akuan kag ni ba na ka wonne kag ni ya kin dan giri kan jabat kem bal ku dubu ko gi ku bundo ko ku siri kalun ku jo dot ni ba ya ni gosndu ma bu ba da bar ne ordonnance ni ina inda gir ya ni nan to kran ka kadmu da si bay ni ke ya ko ni naji ko so da ko kagni ke maji kare chadi ya ga malangunun kam du to kogi kogi ni ke ara se ji kari alwa ni ba ke irin da ya ta ye ko kagni wa ba lo kuma ga ara ye ka da ro awon ro do kum lo ji ke chade te la ade ya ki e ban ta ni ba ko kagun do ko ko jo ba ye woro te do kagulo aturi mbe ade ta nasara ban ne changement climatique ni ni no gi ge re ja ju e ka ngai ba na ji ku so do lap ya ka da ro ji te gi ge ba ra se ji o krang ge a o ro tu ba i tam ye ka de ra se ji a de bo la ni ngi ko be ko ni ke ma ri sar ki cha ta di ma ma ti de de bi it no ni ni ko no na na wa ji kun da ga ka di si ga ko su ge o i ba ki nda ji a de mu ne ka ge ba wa ka ge a de kem gong ti a pa le tu ma it no gotu sukum sukum ta ni ni warna ji senya di naji ke kadu au ko ro ko su ke tumalang ni dana kem ya gne i projet de societe adi yan na num kan nan da na de ko su ke chat ke la malang ni ni ba naji ke so do ka ki ku ni nan ge kan nan wa ka ga ga sin ya ke million i ku tu no kari ni ba kem bal ke mi gna re ke no ji tu to ni ni bai na ji ku ni dikte ta ni kinge ko be te ida o bai to na na ni da na ji ku kada au ko ro ko su ku te ya ni ka ku ku ni ba nge jen ka ku nu jun ka ri ku ne na i no bai ne ai jen ka ku ai nu jun ka ri o lo ni ji ja wi ne to do ka ku lo i ku tu ru o bai to ya ni lo ku ma ga o ro do ya ni do ku mu ji ku chat la ni ba dugu ne tono ade ndu na jigu ne tono ni majika de ki ibe yeri bayi na ira dongang bayi nge ndo bar ira ke go kem ge ye ba na ji ne atel bong ya de nge kumbanga ke ara ne kla ye de andan jiru do itu agang ne saria do itu adi na jigu ni ke te ta ni ke ko we te ko adi marisal ke chat adi mama tidris debi itno pateng ka de jate de re do na ji ke so do ka ge te ki a ku a ge ni ta ba ni ke ko be bai ge ri ka dra bal ko non ku jo gi di mi bo ra ko ke na na eng gan ke ga de ni ba de ndo ra ron ji ti ka ko su ke cha te ge la ma la ga da bar nai tu mai ni a de bo la ke ma pa le ya tu mai te ta ba yan na ta ro ba den ge ge ne a bar ndi na sher sher ga de nge kan tang gra yang ni yang ke girnang tega ke yang ke balge mangai ko ge ni taba ya torop ade de ade tada na ade ni or tada sei bai kem pale tu ko or tada sei dai ni ge ko be ko adi marshal ksa tu mama te Idris Devi itno ni ke vice premier minister ade ni ke liman mamata na na kndoye kembe ke arada ta ade ni na awi ni ta yani jimasu kun ke tarana na ke so do yani ka ge ni ade ni ke mamat umar sali tawani na na ikon bir na ji ke marji ina biji te ko mandang ta telere ye kembe ke njamena tla di nik minister ni yan kla ke so do ronga i ko se girjen tumala nga di Abdel Majid Abdel Rahim ni ge ndo ye bola ta ba wakage adi kak le male
bay kiam gong yantuko ni lokal yantuko ni i ministère ya santé publique tuko mandang ni ko dum berna jiji na wot kum ni bari ne asan lame ni ne na wot kum tuko mandang ta gege ke kiam ministère ya enseignement supérieur de aux recherches scientifiques et aux formations professionnelles alliées. Que ça va donc là, il y a quoi de gongé dans l'université, université, ni avec un doi bola, qui a un loco saint, ni dans l'idot, ni hôtel, il y a amitié, ni ta. D'ailleurs, il y a un do saint, il y a un do que ça va donc, il y a un rosol que le do de gondol mari, il y a un que majalé, que ra que de gondol majalé, là-bas, les violences basées sur le genre, ni. Nin to ni tabak la yaden da ni ni nin dan do de na te adran kla na te ke ngege ke UNICEF ta di tabal ji kra ya ya woni ni ni na in dan ne gir yan don to adi ki le ke ki ngi na ran ne kla ad woro to bait no ba i de ke jang ke ke minister te ko yan sema superior ni ta de ñin ko to malang ne na na ndan do na te kinge ki ni sefta de klagna ran sey bay kan klagna ran ko ada bar ne resulta ni ya yan nin ko awran ke dan rodo to ndo yak ma jal gna ran ke de gundul ma de ge na ba ne violence basée sur le genre ni ade yan ni kan klagna ran ni tabare indigene ko no ngegna an ko togo kadu nendu akay degani ke ngol gu ke kam minister ke kendeng deng ke ko ke le ko so do yani violence basée sur le genre ni ba so do mandang ni o yang gen nin dang ke map tu ta da bar nai recommandation ni ni ta ba ni no gi ge adi yak yang gom go ni ta ba ni no gi ge ni ba ni ne dang ne kam map tu te ka de ara ne kla ya de ta ada mama te sikat atol ta te ni ba klaya de ke jia gun to ne unun kumbang sen ya ora ne ni ta ba ni ne indan mayo ya gni ke ma ji ga ke ke ma ja le ge na nin ko an ku kum de ni a woni ke ro basa ge ke man ge ni elev ga ke ji jia ge man ge ke basa ge ni bay kam be gitas nyak muta din jamena o saru wa be sheni basag ke ngendo ya ke ekol secondaire te ge ni elev ge ba bo na to malang ke nge ni ye chi jang ni ngende do da sinya ku dubu ko yi ke bumi ke kutmi ke kalun ku ko gi do te ni ba ya no na na kanen ade ndang ne kem map tup te ta de jin ge ge na an ku tok ka dun ne ndu wa da bar ndu ne ye decider ge akay degna ni ne ingol gu ke dok le gute ndeng deng gu kem patma gu ta di minister ko ne kla konto so de mandang ni adi ji a jim te ji ma sal ta ba ni ne nai ko mbir na ji ji ne ni a wo te kum te ko mandang ta ni ke minister ne yan ne kla ya nge ko mbir na ji gu malang gir jin te adi ministre ya communication ni ko ni pa jambier ya goga di gashim sherif ni ni ko e kun doy bola ba ke am gong ya ministre te ya communication at no ne ne na ni gi ge wa wa ka ge ade wa ji kun daga ka de ya ne abar ne ka ke ko ani ke arai ri ku ma ji tam ye ji ko su gu tu wa ba aban ta ya ni lok manga na rai ka da oro tokum le yi ke e chatu bay to nan le dingam kem si si gitu ni nga kon chadi e ge malang ni tam ya ka de ke uai ne ka ge ba ni ara ke be ya ji kari adi ajara run shek ni ne ne nai ko de mir na ji ji na o te kum te bola ba bar ne ri journée nationale ya patrimoine ni ba ndo kutu jo ya na ji ade yeri rabalo ko jogi di mi ko ko na na inga ne ni ku raron chiti ka ko su ku chat gi malang na bar nai tu mai ni ni ta ba ya gir ne do tu ni na na war don ta di ni ku minister ko ne yan ne ko lo ko so ra de bre pe ma touristique ta
ake culture ake ya artisanat ni ba ni to yan kle ke so do ya girbe ake ti kor ke so do ya ni de gun dur gun an ya ku maji ge to do kum le ji kla aka nan de nan ku kum do no den ke ji dini ni ba ni ke abakar rozi te gilta ade ni ta ne ne nari ade rane nan to pa kem maison ya patrimoine culturel te ni ba kata nasra bar nei musée national ni harmonie be alumbai kon bir na ji na wo te kum te kalas ndar singai ka roi na ji ke do be te kata sara ta ji lo sol te bolange kundum da ka da wo ibai mamoud gasara Lionel Nomengar ni at dar si mam si bay gambire signe lam to de kadisi.

0: wala mraasi la fiya ke ta jilo sol ta ay sing ke pian ing malang ke ke re ke koko ke ki wala dogere ki ki wala mraasi la fiya ke ta jilo sol ta tien ke kam kada ke ko no malang mraasi majingara ke kam kaga ke mraasi la fiya ke ta jilo sol ta we radio diffusion nationale italienne mante de gambiria si ya kat simbiru kol kirko jigo bonga ya mutu boy o ndo jim o baita ko jim suja ke ndom deni pasteur jimas be geri malande na won kum ko ngai kade nanan bir klayo di bir klayo ya gondig dinga make bobo dinga de mutu boy ri toyin bay ndo jim toma ne ba mutu boyi barni ngai ba indo jim to mani guto kambe kinya mat la kando samaji ali ndo kudi kiti so so na jie ko gnyi kame de ngatu ji tabai go mo ikrante mbir klayon to nan community ya bodug ka ake mugog bom la ka ngoka o nan ji singe de ku mundu do ba kumra sar pala mo isola kol daga nara larma nayo koro nadin gegen jin gunan ke Cameroon te ake Burkina Faso France ni nadin simaran simbir layon tu lo quando taba tu ndubani ke kutu tari kartiar de jumal adubuni len ni ne ning ti ndo mercredi ari ndo ku jogi di joy na ji kutu bay e frata tari kartier mursalte awar ni ni ri ne no ba de jinu ifrata ta karci mursal tu goto sukum sukumani alen ge goto ningti do ba de ke tukrat kundo merkriji ko mandang berera na kra ger ko jige adiya nu jumbe jerom o baito ya il jima gumsu nandan kra ngai singe rig malaga ke mar tarig singnan ger sig sini madu klani ke nge guto gne ara klanata frije tu ake sin ki eglise baptiste mid mission numero 3 ko waliat si saje de malang ake si gna skan te den risi la malang kembern totale bai ke kembe ku kumra ge sar ge bege go mana ire ji de kna ji kma ji ge ake indoi sedu wajid na jenu ba yara kla gire na no ne mbag ko di ti ya di ro si kla wili ji sikur ro do tik nara di ndo yu te ya ko de pende ngo ko do ngon de ke ji ari ne ne lumta Constantin ne lumta Constantin ni ba go to ko ndo ko ti ya na ji ko ke jin ji ke me to ya di ke mbi ke nya me la nga tu ji go mo ikran te verana krandu au kro nge ke nge kurba yu ge ake si gne nas kan te den si kember rana krandu tal ba ire ji de gni no bata as ka tor tan do si te kogum kogum o baito kad majik kad ra se si ba yan na de si ni ja bu ge ka sale kan jin ge to no ba n lok ma ji kem ko bi yan te kalas mber ke ta tor ta te jitele ka ro ku jara te un pack que gir ko jarate kada woy ya di cabine technique
1: jese pesare duniya te kam kol ke yak tok ganga yaraniya deg ban kul yanga glod bone keren kad ya mar karad go to
2: nok jese pesare duniya te